Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining laing semana, laing adlaw na sab, gihata ganamo. Salamat sa gasas, kinabuhi nga mong natagamtaman. Salamat sa proteksyon sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay. O ganyan na sab kami nga nagsugat nining laing adlaw. Uban sa gihupta na mo ang paglaom, gihupta na mo ang kadasig, o ang kanunay nga pagsangpit kanimo. Pasailua kami sa among mga kakulangon, sa mga higayon nga kami napakyas sa pagtuman sa imong kabubuton dinhi sa among kinabuhi. Sa mga panahon nga nagdumili kami sa pagtabang labi na sa among ubos nga mga kaigsuonan o pagtunol kanila o hinabang o ukaha among oras nga among magahin ngadto kanila sa among pag-amuma sa among mga kaigsuonan. Sa ilo kami sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat. Kung wala na mo pagbuhat sa kinahanglan ang angayong buhaton. Among sala, among giangkon, ang among dakong kasalanan, batok sa imong kalang doon. Ano na sab kami Ginoo bisan dili kami takos mangahas sa pagpangayo bisan unsa kanimo. Apan Ginoo bisan wa pa man lito ka sa among mga ngabil na sayod ka ng daan sa gihandom sa among kasing-kasing. O sa Ginoo susiha kami og susiha ang ania kanamo. Kung sa may makapamaayo, kung sa may makahatag kanamo og tingus bawan og kini mga butanga dili unta makapahimulag kanamo nganha kanimo. O kining mahupta na mo ang among mga pangandoy, amo nang makabuot kini, at agi kami kasing-kasing nga kanunay, magpasalamat kanimo, dili malimot sa imong kaayo, ngay mong gihimo nga ni sa among kinabuhi. Dili unta kami lamyon sa bisan-unsa man nga manamong mahuptan, kundili ang among isipon nga kining tanan, gasa gikan kanimo, gasa nga dili na mo suluhon, kundili gasa nga angayan rasab nga ipaambit na mo ngadto sa uban. Ginoo, among iampo ang among mga kaigsunan karon nga nagabiyahe, na sila mga sakyanan, mga kaigsunan karon na labi na sa mga kabataan nga nagtungha, ang safety sa among mga kabataan, o yung marusap sa among mga ginagmayang patigayon, mga paningkamot. Kining tanan, Ginoo, mahimong kawang kung dili na mo, himuong pundasyon ang pagsangpit sa imong balaan nga ngalan. Ikaw nagaingon, pinagi sa mga salmo, nga kawang lamang ang among pagtukaw, kawang lamang ang among pagtukod sa among balay, kung kini dili, kung dili ikaw mo ay nagtukod o nagamanahimong pundasyon ni ining tanan. Sa tanang panahon, hamuntay ka nga daigod og pasalamatan sa among tanan nga gibuhat, amo ka nga pasidunggan. Ining tanan, Ginoo, among gipangayog, ipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesu Kristo nga among manunubos, Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan,